0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Der så var det jo noe, men jeg føler liksom ikke at jeg har noen sånn tilknytning til Los Angeles på en nille versjon av Los Angeles skala 1 til 500.000.
2: Ja,
1: det det det. Ja. Det er ingenting.
2: Nei, det ingenting. Det er litt som
1: en stor slette med
2: det som gøy at liksom da jeg var liten og skulle til Oslo så kjørte vi forbi Skøyen. Som var en togstasjon og en varemesse. Og det jo det liksom
1: ja, det ja.
2: The gateway to Fettsund.
1: Og Gamstaden.
2: Det er på en måte den første slussen du kommer til.
1: Ja, sant. Jeg har gått fra Fettsund og hjem til Blisterlea.
2: Fy faen.
1: Vet du hvorfor det?
2: Fordi det går ikke busser der?
1: Nei, ikke på søndag, nei.
2: Nei.
1: For jeg sovnet i rusebil.
2: Sovnet i rusebil.
1: Og den personen som var sjåfør har parkert.
2: Og begynt å drikke.
1: Nei, gått og lagt seg.
2: Ja.
1: Jeg våkner jo bak.
2: Du måtte hjem akkurat da?
1: Altså, det var jo ikke noe valg. Det var tre hus der. Og jeg tenkte, her må jeg gamle. Jeg må jo bare nå ringe på et av husene og gamle på at der den personen som kjørte bilen hit. For jeg har jo en skallebank fra steinalderen gående i huet nå.
2: Dette er jo, du har du selv. Du har du selv den.
1: Ja. Og så bommer på hus nummer en. Gammel dame. Hun ser på meg og sier, gå vekk.
2: Og da sa du... Bestemor, det meg.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, fordi at det blir bedre, skjønner du. Jeg har jo da, hus nummer to ringer på, det viser seg å være, jeg får låne telefonen, hustelefonen den gangen,
2: ja.
1: Ringer hjem til mora mi, klokka nå 10:30 søndag formiddag, og sier, mamma, det går ikke buss fra Fetsen, kan du komme? Nei. Så de mødre gjorde ikke det på den tiden.
2: Gjorde vi ikke det?
1: Nei, ikke mora mi. Så da var det begynne å haike.
2: Ja!
1: Haike. Ingen plukket meg opp.
2: Nei, du sliter hus.
1: Til det kom en fyr som stopper til slutt og sier, jaså, ble det sent I går? Der ser jo jeg...
2: Ja, men det jo just, det helt naturlig.
1: Men jeg ser jo i vinduet på bilen at jeg har jo trynet fullt av tusj. Det jo et hakekors I panna mi og en svær pikk
2: ja, på kinnene. Ja, det det man tegner på folk.
1: Ja, det det. Og det penoltusj, ja. Og kom meg til Lillestrøm og tar bussen. Bussjåføren ser på meg og nikker og ler.
2: Ja.
1: Setter meg lengst bak, opp til Blystallia. Kom hjem, mora mi lukker opp døra og sier, amen, det var det hun sa.
2: Ja.
1: Og det å gnikke av penoltusj, svastika og kuk I fjeset.
2: Ja, at du ser som noen av Mart rød.
1: Ja, og det langt Fetsund Lillestrøm. Det mye lenger man skal tro.
2: Men mora, de hadde jo da altså hun hjelper ikke til.
1: Nei, det var ikke sånn kjøre og hente greier som det nå da. Det var derfor du klarer selv.
2: Det var liksom, jeg den der generasjonen imellom som sånn, det var hipp som happ.
1: Ja.
2: 50-50.
1: Ja, det var, ja,
2: men det var ikke noen garanti for at jeg ble hentet heller, men det var ikke sånn som folk snakker om nå, som du sier, hentekultur, at nå er det sånn.
1: Ja, det er sånn der. Det kjøring-henting fra de jeg...
2: Hvorfor har foreldre blitt sånn nå? Hvorfor foreldre så opptatt av andre foreldre? Jeg skjønner ikke det presset de føler på litt sånn, barnet mitt spiser bare hjemmelaget og quinoa og sånn. Jeg hadde gitt så faen jeg de andre foreldre. Hvorfor føler folk så på det presset der? Jeg skjønner ikke.
1: Jeg tror det
2: Og det et ekte spørsmål, det ikke...
1: Nei, jeg tror det et generasjonsskift her. Fordi at i og med at foreldre våre, som jeg nå sier på scenen, at de kunne ikke gitt med faen, altså vi lå på hattehylla og sov bak I bilen, liksom. At barn var bare noe man fikk på like linje med diabetes og leddgikt.
2: Det var bare noe man skulle ha. Ja. Fordi dette var jo Gerhardsen Norge, ikke sant? Det var lagt opp til du skulle ha den type bilen, en flaske cognac I måneden, du skulle ha bo I den blokka, og så skulle du passe inn. Det derfor du ikke fikk lov å skrive eller sakse med den hånda du skulle brukt, fordi det gamle Arbeiderpartiet I Norge, nå snakker jeg om det gamle, jeg snakker ikke om nåtid, det gamle Arbeiderpartiet I Norge var, de lagde en mal på hvordan alle nordmenn skulle være og ha det.
1: Mm.
2: Ikke sant? Og da, hvis du ikke passet inn I den boksen,
1: Så var
2: du jævlig utenfor.
1: Det jo der våre foreldre...
2: Altså, det derfor blitzkultur på den tiden du blomstret som faen.
1: Ja, men hør. Altså, etterkrigsbarna da, våre foreldre, ja. Fikk jo den der, sånn og sånn skal det være, du skal ha sånn og sånn.

0: og sånn, og du skal ha jobb, du skal ha kone, barn, yes. bil, ja. ikke sant? Volvo, hus.
1: Du har sjablong på hvordan du skal være.
0: Ja, ikke sant? Og så, det var jo mine besteforeldre, ikke sant? Som fikk beskjed om liksom, hvordan de skulle være etter krigen. Så får jo de barn, 69-generasjonen, mine foreldre, ja. Som da deres opprør var jo å bare drikke rødvin, røyke og være utro. For de brøt jo med konformiteten I etterkrigsårene, sant? Så blir de en generasjon som som fri oppdragelse, radikal, mine foreldre, altså mora mi, kvinnefronter og AKP-er, ikke sant?
1: Ja, du snakker om de som da fikk barn midten av 70-80,
0: ja, liksom, ja, men altså, før slutten av 60-tallet.
1: Det jo den jævligste generasjonen vi har. Ja. Ja, fordi de har jo ødelagt både økonomien og klima, alt mulig. De har jo gitt fullstendig faen.
0: Ja, de ga flatt faen, ikke sant?
1: I alle hyttene I Norge og skal ha strømstøtte. Ja, jævla gamle fittetrynner. Eier så, hele jævla fjelltun.
0: Men jeg tror vår motreaksjon fra å komme fra hvor det fri oppdragelsen da, bare preget at det var sånn, her en kniv, der en skog, fuck off, blir borte, ikke kom tilbake før sola gått ned, sant?
1: Ja,
0: så har jo vi blitt en sånn mye mer opptatt, eller ja, følge opp ungene mer. Men det
1: Lese
0: jo,
1: bøker om oppdragelse.
0: Ja, I hvert fall, man mer opptatt
1: av barna. Nå skal barna sove på magen faktisk, fordi jeg har lest sånn.
0: Ja, jeg tror vi har bare blitt en generasjon som over, vi duller veldig med dem, og vi Ja, bli over sånn beskyttende kanskje, og sjekke hvor de på Snap-kartet. Mor og far, vi visste jo faen ikke hvor jeg var. Altså, hvordan
1: jeg ble meldt savnet tre ganger som barn.
0: Ja, sikkert.
1: Tre ganger.
0: Ja. Jeg rømte hjemmefra, jeg. Altså,
1: jeg gikk til Solberg, men jeg var tre ganger. Ingen visste hvor jeg var.
0: Nei.
1: Men jeg visste, det sa jeg til faren min, da jeg hadde blitt leite etter 9 timer, så sa pappa, der var jeg? Ja, jeg visste jo hvor jeg var, jeg.
0: Ja.
1: Jeg var smart, ass.
0: Men det var jo sånn du kunne...
1: Ja, men du kunne... Når sola gikk der, så var det sånn, oi, nå har vi det lenge.
0: Ja. Det var jo sånn du kunne komme en bil og bare...
1: Soler, brukte vi.
0: Pappa som satt med siggen I kjeften og bare sånn, hei, har du sett Renate? Bare, ja... Ja, hun ble plukket opp, og det kom en gammel mann I bil og plukket opp for en halvtime siden, og bare... Faen, altså, det hus, ja. Det huskaff for noe?
1: Ja, men det, jeg også en del av den tida. Mm. Jeg nok den siste... For vi hadde jo liksom mobiltelefoner Når vi liksom Overgangen til ungdomsskolen så hadde vi jo det Så jeg nok en del av den siste generasjonen Hvor vi også kunne liksom Være på fotballbanen Og så stopper det en stasjonsvogn Med en fyr Og roper sånn Har dere sett Andreas? Og så måtte vi forklare Om vi hadde sett Andreas eller ikke Ja, altså jeg også opplevde det der Den der kjøre rundt og leite, ja
0: Mm. Ja. Hadde dere pedo I bygda, eller?
1: Ikke som var kjent
0: Vi hadde det Vi fikk beskjed om å ikke gå for nære huset hans For han runka ut og sånt Så det var liksom
1: Ja, fordi, ja men det jo bygde jeg tror ikke jeg
0: jo, men det
1: fra
0: Jo, men det jo forskjellen på
1: Ja, noe, men alle bygder hadde bygdepedoen Ja, men jeg ikke fra bygdete nok, tror jeg
0: Nei
1: Jeg nok fra en for stor bydel til at Ja
0: Nei, men det var mer sånn bare Ja, men ikke gå for nær det huset For han her, han du vet han
1: Ja, naken gubben
0: Ja, ikke sant? Mens nå jo liksom kartlegging Og det full outing av hvem og hvor Og
1: gjør de det?
0: Nabovarsel og drit
1: Nå har jo ikke jeg barn, men Jeg jo glad for at jeg ikke med på det kjøret der
0: Nei
1: Åh, at jeg må stå og akkedere med en eller annen fyr I barnehagen At det står en fyr der I sånn arktryksbukse Og skal lære meg å laste ned Strava, liksom. Å, fy faen.
0: Nei, jeg må ta meg selv I, jeg må slutte. Jeg sånn, altså, det jo, ok, før vi...
1: Nå har jo du barn som ikke, du slipper jo det, nå jo du ferdig med det der, at det kommer en mor bort til deg på skolen og sier sånn, det hjemmelaget grøt hun har med seg, eller?
0: Ja.
1: Fy faen.
0: Det hirse?
1: Ja, ja. Jeg tror jeg ikke på det kjører, for det virker til dere som har barn og opplever det der, at Jonas, faren til Kim, spør, skal du være med på løpegruppe? Kondolerer som faen, fytt I helvete. Ja. Åh, jeg glad jeg slipper det.
0: Ja. Nei, vi nok, og jeg lurer på hva blir opprøret til barna mine. Altså, de har hatt en far, og de har hatt foreldre som har fulgt de opp veldig mye fra de var små. Så lurer jeg på liksom, hva de... Hva kommer de til? Hva motreaksjoneres?
1: Jeg opprøver til min generasjon da. Nå jeg imellom deg og dine barn jo at vi vil jo ikke ha barn.
0: Nei.
1: Vi får ikke barn fordi foreldregenerasjonen vår ødela økonomien. Altså jeg jo den første generasjonen. Vi som generasjonen. Hva det? Jeg millennial eller hva faen det for noe?
0: Ja.
1: Vi den første generasjonen som har opplevd tre økonomiske nedgangstider, altså tre kriser. Sier jo litt om de over oss.
0: Ja.
1: Ja, som har... Du har liksom to hytter, men du liksom stresset når det finanskrisen. Det sånn eiendomsmagnater av... Altså...
0: Ja, men den gangen...
1: Vår felles generasjon ja. Irriterer meg, fordi... De har ødelagt økonomien, og de forstår det ikke selv. For de snakker, det å snakke med noen nå i 50 eller 60 år, om liksom de, boligmarkedet, og snakke med dem fryktelig frustrerende, fordi de, det en generasjon som kjøpte rekkehus på Lambertseter til 300,000–400,000 kroner, og solgte det for 2,6 eller 3 millioner. Dere har ikke, dere som over 50, beklager, men dere eier ikke begrep om dagens og utfordringene unge har.
0: Men minner du har barn selv da?
1: Ja, og da får du jo sjokk når de ja. Blir med, når guttungen skal studere i Oslo og du, du skal på visning. Du får jo sjokk.
0: Ja, ja.
1: Du, må, du skjønner ikke, altså det, og klima har det ødelagt, og så sitter du og sutrer og savner en gang du kunne kjøre bil på Karl Johan. Fy faen. Ja. Og så hater de Greta Thunberg og bare sånn, åh. Ta så tre deg på den der dieseltanken på bilen og bare svelg unna. Fytt i helvete, jeg så... Wow! I dag skal alle få. Alle skal få.
0: Ja, nå, ja, skulle vi tatt oss en påstand da?
1: Ja, vi såpass, ja.
0: Vi såpass, ja.
1: Herregud, men da må vi... Ja.
0: Skal jeg bestemme, eller vil du velge en understreken i dag?
1: For, er det understreken i dag?
0: Understreken, for det, alt det oppe er, det som er overstreken ser ut som noen har røyka en kilo med kjel.
1: Kan vi ta en sånn klokker på meg, veldig personlig?
0: Kjør.
1: Hvor har du den her fra? Er det programmet meg? Er det du?
2: Altså, dette sånn som dere har sendt inn i gruppa.
1: Jeg har ikke sendt inn den her.
0: Nei, men jeg har gjort det. Jeg har gjort det.
1: Jeg lurer på om det, for jeg tenkte på om det var Sørlandet.
0: Nei, det er meg.
1: Er det sant at du ikke vet hvor mange venner du har før du leier hytte på Sørlandet?
0: Jeg tenkte på...
1: Ja, men la meg spørre!
0: Det jeg har, den kommer fra boka til Sharma.
1: Gjorde det?
0: Ja, det er donert påstand. Men det passer jævlig fint til deg.
1: Ja, fordi...
0: Du har jo isolert deg på hytte.
1: På Sørlandet.
0: Ja, og ja. Skadet deg selv i 7 dager til henne.
1: Ja, se. Ja, se hva det er. Det fra Sørlandet.
0: Det sitter, det
1: ja. Selvskading på Sørlandet. Åh, oh, det er jo en bok av... Willy Fred, Roy Jacobsen. Men det er en bok han. Mm-hmm. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller er det Soby? Nei, det er ikke Soby. Dag Solstad kanskje. Sorry. Dritt det. Jeg skal ikke nevne du, flere.
0: Dag Solstad, Rollekræs?
1: Var det sånn da?
0: Ah, intervjumann, Dag Solstad. Han var jo så... Han var gull verdt når han ble intervjuet. Han var sånn... Oh. Ja, folk ser på sånne... Følger med på sånne Rollekræs og sånne...
1: Rollekræs, ja!
0: Rollekræs! Det var et veldig fint ord.
1: Rallycross var det med...
0: Ja. Rallycross.
1: Har du vært på Lyngsfest noen gang, sett Rallycross?
0: Nei, burde jeg.
1: Nei, det har jeg lagt det for lenge siden, men...
0: Finns...
1: Burde du vært her i... 96 burde du vært her.
0: Finns stock car racing i Norge? Vrakebilløp?
1: Har ikke hørt om det, men Rallycross er jo det nærmeste du kommer. Det rimelig... Ah. Eller bra motorer i de bildene, men karosseriet ser jo faen meg ut som det gnaget på, men...
0: I England, vet du, så finnes det jo Stockcar i England, det jo populært.
1: Demolition Derby finnes ikke. Det blir godt!
0: Oh!
1: Det må jo være... Det er Fettsund. Da ja, må du til Fettsund.
0: Til Fettsund!
1: Kan vi ta en kjapp, før jeg tar Sørlandet, kan vi ta en kjapp... Jeg glemte å spørre. Jeg har lyst til å holde oss i Nedre Romerike-regionen.
0: Ja, kjør.
1: Fordi... Har du gjort stand-up forbi Fettsund? På Gan...
0: Ute i Ganesdalen, ja.
1: Gansvika?
0: Ja, der ute.
1: Har du vært på den der... Pizza
0: det
1: husker du ikke for noen år siden så hadde de stand-up hver fredag eller noe sånt
0: jo.
1: Det heter ikke Pizza Loft
0: nei, det var et eller annet sånt ja.
1: For det var det to komikere som var stendt jeg var der annen hver fredag
0: stemmer det
1: jeg var der to ganger
0: ja
1: var du der?
0: Ja
1: hvem var du med? Husker du?
0: Nei, jeg husker
1: var det gøy? Var det mye folk?
0: Jeg
1: hadde en kveld som var veldig gøy
0: ja.
1: Og en kveld hvor det var litt lite folk
0: ja, nei du jeg bare husker at jeg var langt ute der
1: det ganske fikk ja. Jeg var der en gang med Ørjan Burø og da ble men det var gøy, det var jo mye folk den gangen
0: ja.
1: Så var jeg da en gang med Espen Thoresen, da solgte vi litt dårlig
0: ja.
1: Ja. Men jeg tenkte på rundt Øyern, la oss holde oss rundt Øyern
0: ja.
1: Denne innsjøen som har både et delta og sluser. Jeg vet ikke, faen, jeg kan ikke noe med øyeren. Men på andre siden av fjorden, der. Flateby, Enebakk. Var du der ute på den?
0: På Enebakk, ja.
1: Øyernfestivalen, ja, eller å, ja, Flateby? Da.
0: Sammen med Jørnis Josef.
1: Har vi vært der samtidig?
0: Vi var der samtidig.
1: Første gangen?
0: Ja.
1: Den gangen vi satt ute på terrassen, og det var sånn, vi fikk tappetårn med San Miguel. Det gikk jo halvbra,
0: ja,
1: det.
0: Ja, og ble kjørt veldig til stasjonen etterpå, og ingen av oss var vel så veldig edru.
1: Ble jeg det? For jeg, det finnes jo at jeg står jo på scenen og synger med bandene.
0: Du bør det her, ja.
1: Jeg sang en låt.
0: Ja.
1: Det finnes videoer.
0: Ja.
1: Jeg sang jenter, ja, de der, ja. Trodde jeg. Men jeg var da også senere på Flateby, når de hadde kulturhuset. Men da var vi der sammen, for ja, da var du ja. På jobb. Du hadde unga dine der, ja, vi satt det... backstage med DDE.
0: Ja, Edda var med.
1: Edda var med, og ja. Vi satt backstage og pratet med Eskil Brønn.
0: Ja, ja, ja, stemmer det.
1: Ja, om, ja. Men det var gøy. Da var jeg med på litt på konserten etterpå, det var...
0: Eneste jeg tenker på med øyene.
1: Og det bandet, jeg har lyst til å bare nevne det. Ikke det, det trenger, de trenger ikke reklame. Men de andre gutta.
0: Ja, de lokale.
1: Hva vet du for det da? Husker ikke. Tarja, de, ja. Fader. Jeg skal komme på det. Nei, det er dårlig å si. Men de er kule.
0: Ja. Når du sier øyene.
1: Styrepils heter vi. Styrepils. Ja. Partyband fra Fettsund. Nei, sorry, det er ikke. De er fra Flateby. Ja. Jævlig kule folk.
0: Ja.
1: Lager fest.
0: Lager fest.
1: Ja. De har, dette var før MeToo, hadde gjerne med seg noen damer på scenen som endte opp uten jakke, for å si det sånn. Jeg ser på meg selv som en grisegutt. Helt vanlig grisegutt. Så jeg likte det. Men da fikk jeg svar, vi har vært der to ganger sammen, faktisk.
0: Du kanskje har vært det.
1: Ja. Ja,
0: på den der Flateby-festivalen,
1: ja. Ja, så ble Øyernfestivalen til inntekt for. Det var jo kona at han en av dem selv som hadde kreft. Og det var jo kreftforening, ja. Jeg tror vi samlet inn en del penger da.
0: Ja, ja, det er bra. Men ja, tilbake til Sørland, eller?
1: Ja, hvorfor? Jeg skjønner ikke påstanden. Er det fordi når du leier hytte på Sørlandet, så
0: skal alle være med?
1: Skal alle være med. Ok, ja, nei, det, da har man ikke så mange venner da.
0: Jeg tror aldri jeg har leid hytte på. Jeg tror aldri jeg har leid hytte.
1: Nei, jeg gjorde det nå første gang. Eller jo, jeg har leid hytter før. Eller sommerhus og sånn. Men dette var jo første gang jeg gjorde det på Sørlandet. Men poenget mitt var jo å dra alene,
0: ja. Så, og ikke ha venner.
1: Virkelig ikke.
0: Ikke det helt
1: tatt. For det, poenget var å jobbe.
0: Ikke sant. Og det gjorde du. Og skadet deg selv.
1: Jeg jobbet ikke så mye som jeg hadde håpet. Men jeg jobbet, ja, det gjorde jeg. Ja, da fikk jeg gjort det en hel del. Øvde inn mye parodier. Gikk rundt og var en annen person. Det gjorde jeg. Og det regnet veldig mye, så det var liksom peiskos eller sånn.
0: Apropos øyern, min øyernopplevelse, sterkeste øyernopplevelse, er en motorbåt sammen med noen kompiser.
1: Ja, jeg ikke motorbåt som blir motorbåt.
0: Nei, nei, ikke, det, ikke det, vi skal ikke dit, nei. Nei, vi er okay. Ute i fysisk båt, ja.
1: Ok, ja.
0: No tits, bare vann.
1: No tits, just water.
0: Begynner å kjenne, vi ser noe som ligger ute i vannet, som er svært.
1: Hæ?
0: Og tenker, ja, midt ute i vannet, og tenker, hva er dette? Kommer nærmere mot. Motoren dabber litt av. Det begynner å lukte ille, va? Der
1: nei.
0: Ligger, jo,
1: nei.
0: Der ligger en dav elg, vet du. Ja, ikke, nei, vi er ikke på folk, nei. Men en død elg som ligger sånn og dupper sånn og henger i vannflata. Motherfucker, det lukta drit.
1: Ja, ja, det ligger lenge, eller?
0: Ja, det vil jeg tro, ja. For det var ikke noe blomster og fioler. Det var...
1: Du, elg, altså, når på året var dette her?
0: Det, sommeren, ja.
1: Så den har ikke sittet fast i isen og ligget der i halvt år?
0: Nei, den har druknet antageligvis. Det er mitt sterkeste øyernøyeblikk. Bortsett fra det har jeg ikke gjort noe spennende på øyerne i det hele tatt. Ikke fingret, ikke ligge, ingenting.
1: Har du det?
0: Nei. Men eksen min...
1: Hvorfor har du vært her da? Ja.
0: Men eksen min, apropos, vi var jo innom Hamar i stad, Storhamar. Min eks debuterte faktisk på domkirkeruinen på Hamar.
1: Debuterte der?
0: Ja, før den ble kapslet inn i glass. Kan du tenke
1: deg? Kan du tenke deg? Ja, men og Netsa gjorde det, vet du.
0: Hm?
1: Netsa gjorde det.
0: Ja.
1: Nå er det den vitsen.
0: Ja, Tom. Bare.
1: Stemmer. Jeg kan gjenfortelle, for du kan bruke den lenger.
0: Ja.
1: Det er en legendarisk komiker fra Bryne-traktet, Tom Vem. Hei, Tom, hyggelig å tørre på. Som hadde en vits en gang, som fortalte Vi gjorde en festival I Stavanger som gjorde at vi måtte gjøre stand-up mange, mange ganger inne I samme type fabrikkbygge, så vi kunne se hverandre gjøre stand-up sikkert 7 ganger på en dag. Og da...
0: Blant annet på toalettet.
1: På heis, toalett, trapp, maskinhall, alt mulig. Ja, ja, alt mulig. Og jeg og venninne hadde litt henge på Tom Vem, og liksom se han fortelle en historie om... Det en historie hvor han nesten gjorde noe, og det det som så gøy med historien, at han gjorde det ikke.
0: Nei.
1: For han satt og så på kampen, vet du. Han så på Premier League, og så måtte han på toalettet. Og så var han så opptatt av fotballkampen når han satt på toalettet, at han skulle strekke seg og finne dopapir. Og så tok han en Q-tips. Kan du tenke deg? Det var nett så jeg gjorde det. Og det historien, at han tørket seg nesten med en Q-tips.
0: Ja.
1: Og det altså, det en klassiker. Men ja, jeg hadde ingen venner på Sørlandet, men jeg har jo ingen referanser til hvordan det å leie det på sommeren, og si, noen som vil være med, og da det 100 som vil, men... for jeg dro alene. Det var hele poenget.
0: Det du har nå...
1: Gjorde, vet du.
0: Ja, det du har nå meg og Kenguru. Det det.
1: Ja, han jo lokalkjent, da.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jo på Kengu når jeg handlet på Spar på Brooklandsheia. Tenkte jeg mye på Kengu.
0: Mm.
1: Og det Kenguen som fortsatt savnet fra det lille dyrken, som du oppkalt etter da.
0: Våre tanker går til Kenguen.
1: Ja, vi kunne gjerne sagt liksom, våre tanker går til familien, men det gjør de
0: ikke,
1: altså.
0: Det gjør ikke det.
1: Nei, våre tanker går til familien, til bandet I luksus løpesteg mest.
0: Og apropos familie, nå må vi runde av, fordi jeg må ta tog hjem til mine barn.
1: Det må du.
0: Beklager det. Beklager til lytterne. Beklager til deg. Beklager
1: Nei,
0: til Kenguru.
1: Vi har jo spilt inn en hel episode. Ja, ingen, nothing to be sorry about.
0: Nei. Så nå tar jeg med meg det jeg har. Lille jeg har. Nå går jeg.
1: Lille, du har ikke med deg, var det det?
0: Jeg har ikke det. Takk for det jeg sa. Det er jo det jeg sier. Kan du tenke deg?
1: Det var nett, sa jo det, vet du.
0: Tusen takk for oss.
1: Miau.
0: Prekes.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten «Det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen.

0: Ja, Bo, før du setter fra deg brusen her, du er jo en kar som... Ja, du har litt bekjennskaper, og kanskje ikke så gode bekjennskaper til enhver tid, som kommer innom deg på en hyggelig aften, og da liker du å skape litt stemning. Og hvordan skaper du denne stemningen, Bo?
1: Og er det... dette ble tatt litt på senga, men er det snakket om...
0: Ja, det var jo det jeg håpet.
1: Tenker du på Biopeis-episoden min?
0: Ja!
1: Faen, jeg aner, altså. Det er jo... Nei, jeg har jo gått til innkjøp, eller jeg har fått av Trine fra Hjerneskada-podden, ja. Så hun hadde en Biopeis som hun visste var livsfarlig antagelig, ja. Så den har hun da dyttet videre til meg. Ja, faen, steike. Så da, nå banner jeg veldig, men ja, det hadde, men, har jeg lov til.
0: Men steike er jo et lite stikkord her.
1: Ja, altså, nei... Ja, jeg må jo forberede dette litt da. Det var jo her om dagen da. Så skal jeg fylle bio. Det er sånn liten biopeis som du har på stuebordet, vet du.
0: Ja.
1: Og der er det to sånne glassvegger på hver side, og så er det sånn lite stålkammer i midten som er løst med sånn vatt oppi, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg sto jo på kjøkkenet, jeg har så jævlig rugglete stuebord, det er så rustikt at glassa står jo i 45 graders vinkel på det bordet. Så da tok jeg hele den der peisen med meg på kjøkkenbenken, og den var tom for oljegreier da. Og sto med i telefon og fylte med en sånn der biopeis, sånn oransje væske som jeg har kjøpt på Europris.
0: Ja.
1: Og står og fyller oppi, og da skal du liksom... Du vet, vi er late, Vigger. Det er ikke noe til å komme unna.
0: Nei, vi vil jo gjerne multitaske litt.
1: Ja, så er det jo en slags maksgrense oppi den der kammeret, hvor mye du skal fylle. Men da vet du jo at da må jeg fylle senere igjen, så jeg tenker at jeg fyller nok med en gang.
0: Ta litt mer, ja.
1: Og da fylte jeg nok litt, først og fremst så sørte jeg nok

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er fredag, og hurra for det.
1: Det er deilig, liksom, temperaturene stiger og sånn. Ja. Og så tenker man, ja, nå det ikke så lenge før badesesongen settes i gang, og så dukker opp på Dagbladet selvfølgelig. Sprer seg i Norge. Altså, har det kommet det svømmekløe? Har dere lest om det?
0: Nei, men det, det orker jeg ikke, altså.
1: Ja, men det er sant. Det er masse svømmekløe rundt omkring nå, fordi det er fugler og vannsnegler og sånn. Parasittene deres ja. Legger seg i vannet.
0: Oppe i vannskorpen?
1: Ja, ja, og treffer huden vår, så du får sånn helt sinnssyke utslett, og bare klør deg ihjel, liksom. Og nå har det spredt seg i Norge, det er masse av det i Norge nå. Så nå får jeg ikke noe lyst til å bade.
0: Nei, vet du,
2: jeg gidder ikke
0: nei, nå jeg blir så sur av sånt.
1: Jeg er ikke det irriterende.
0: Så en ting er at vi har sånne groms og sånne skjell.
2: Ja, og havnesnørk. Ja, eller
0: havnesspy. Havnesby, mm. Og så har du brennmanetene, og så har du de nye blåmanetene, og så har du noen arter som driver og truer med, og så skal vi ha sånn badesnerk.
1: Ja, ja, svømmekløe, stenkolgere, hva blir det neste?
0: Hva sier jeg?
1: Ja, men det er overalt i badevann, så det er jo selvfølgelig kanskje mer i innsjøer og elver og sånn, men det er også i havet, så man skal passe seg, så Folkehelseinstituttet er ute og sier at hvis du har badet, så er det veldig viktig at du skyller deg rett etterpå nå, så du ikke får, altså ikke de parasittene får ligge på huden din og skape.
0: Men er det overalt, eller er det liksom...
1: Ja, det er overalt, og det kommer med varme temperaturer, ikke sant? Ja. Sånn at nå som de ser at det sprer seg i Norge, så vet man at hvis det blir perioder med veldig, veldig varmt vær, og vannet varmes opp, så vil det være mer av disse parasittene, for de trives da i varme temperaturer.
0: Men jeg har ikke hørt, dette har ikke vært et problem tidligere.
1: Men, nei, men det er der nå.
2: Men det er ikke alltid et sånt kjerringråd at du skal pisse på det.
1: Ja, men er det sant?
2: Bare piss på det.
1: Ja, for det der har jeg drevet med også. Sånn på,
2: og pisse på det. Ja.
0: Det har du fortalt om før.
1: Det har jeg også gjort. Ja. Men det var ikke for at jeg hadde brent meg på en
2: brennmanet. Da ble du klønt så fælt etterpå, eller?
0: Men det skal bli veldig fint da, hvis alle får sånne badeparasitter og står og tisser på hverandre.
1: Ja, ja. Men det er jo tull.
2: Det skulle vi starte, sier du. Husker Otto Jespersen hadde en sketsj hvor han hadde badet et sted hvor det var mye blodigler ja. Og faren helte bensin på og tente, og helte bensin på beina på unga og tente på, for det skulle visst ta det, Sarum.
0: Uff, nei, jeg blir litt sånn nedstemt akkurat
2: nå. Blodigler er borte det.
0: Ja, det er, ingen som, det er bare på film.
2: Er det?
0: Ja, da liksom bare, så er det sånne Dracula-liggende folk som har blodigler. Det er sånn film-effekt, kaller jeg det.
1: Film-effekt er det. Det er filmtriks, mener du?
0: Nå er det nok med igler og snerk og drit i vann. Og så er det alle de som har sånn løs hud, så altså, blir sånne der skorper i tillegg, da, så er vi der.
2: Ja, men de, det er for svin.
0: Nei, nå må vi kutte ut, dere. God frokost, god morgen.

0: Morgentubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Tidligere i uken så hørte vi om både gårdsbutikker og Gucci-butikk som hadde blitt...
1: Og Bakke Gabrielsen som hadde blitt rappet.
0: Og... Ja, mye tjuri. Ja. Men så er det jo disse butikkene da, som registrerer så mye om dagen. Det var en sånn byggeforretning nå som hadde helt automatisert. Du tok planker, og du, altså, da visste den nøyaktig hva den hadde tatt ut.
2: Ja. Ja, men det er så kokos, fordi på Sara, en klesbutikk, ja. Der kan jeg gå og handle, og da slenger du alle klærne dine som du skal kjøpe da, i en slags sånn kom.
1: Hæ? Ja, i kassa, ja.
2: Ja, altså du, det er selvbetjent kasse, så du bare kaster alt oppi der, og så bare med en gang så vet den alle plaggene du har, og hvilken størrelse, så bare drrrr, så du dukker alt opp på skjermen foran deg, og så betaler du.
0: Ned igjen, altså er det noe hull i neddi, sånn at du bretter sammen klærne, og nei, så kommer bretter, det sånn?
2: Nei, den gjør ikke det, men ikke enda, men det kommer vel, vil jeg tro.
0: Ja, men halve skjermen hvis du skal kjøpe her, og gå inn for Ferne Jacobsen, så får du silkepapir, og så en liten etikett oppå.
2: Ja, hva skal du med det da? Du skal jo ta på deg de klærne når du nei. Kommer, uansett, det må du kaste deg, bare ja, unødvendig bruk av silkepapir.
0: Nei, det er det ikke, det skal være stas.
2: Ja, sparer du på silkepapir neste gang?
0: Søppledunk?
1: Nei, jo, det er ikke en søppledunk, det er en sånn kom. Kam, det er jo sånn kom, så det
2: se
1: er jo...
2: Se for deg en kjøkkenbenk i sten.
0: Ja, men klær skal da ikke i kom, hvis ikke du skal vaske det.
2: Med integrert kom, men den er jo i sten. Den er ganske lekker, faktisk.
0: Lekker?
2: Ja.
1: Det var rustet litt stål der vi
0: hadde. Det er ikke så
2: stål. Det er jo lekkert. Det er
0: hvit. Ja, det er sånn... Lekker kom til om du døtte klær deg.
2: Det er ikke stil.
0: Men så, ja, men tilbake, jeg skal ikke fleipe med deg. Så putter du opp her, og da får du bare en regning hvor mye du skal betale.
2: Ja, du får ikke en regning. Nei, du kommer opp på skjermen, og så betaler du med telefonen din, eller med kortet ditt.
0: Det er ikke en døtte.
2: Ja, det er kjempesmart.
1: Men du kommer aldri ut til å oppleve. Nei, det, for du går bare inn i herrekonfeksjonen hvor de har pyntet seg, de som selger.
0: Ja, jeg synes det er litt
2: avstasende. Du må ha silkepapir, da.
0: Ja, silkepapir. Ja, silkepapir. Må det, må være det, altså. Ja. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Morgenklubben på en fredag, god morgen og deilig med fredagen. Vi skal ha Bløffmakerne, tre historier, kun en er sann. Og vi skal til Tromsø, for der er Hans Markussen med oss på telefon. Hei Hans.
1: Hei hei,
0: hei.
1: God
0: dagen,
1: god dagen.
0: God fredag, hva skal du, har du noen planer for helgen?
1: Ja, skal prøve å få sykkelen i orden, motorsykkelen, og så skal vi ut på jobben og feste litt og ture litt, drikke litt kanskje.
0: Oh, ja,
2: kanskje det, ja.
1: Og så får vi se hva det blir til det da.
0: Ja, ja. Men det er jo fest med jobben, det er jo gøy da.
1: Ja, ja, ja. Det går veldig bra det, så det ja. Fine folk å jobbe med, så da er det ikke så farlig.
3: Ja, hvor mange er dere?
1: Hva?
3: Hvor mange er dere?
1: Vi er seks. Nei, vi er 12 sikkert. 12 sikkert totalt.
3: 6 eller 12.
0: Ja, det var dobbelt så mange som 6, det.
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Hans, nå skal du få høre på historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har sett noe vilt i byen? Hvem har sett noe vilt i byen?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, det er jeg som har gjort
3: utenfor
0: det.
3: Utenfor Nasjonalteatret så er det en fontene. I den fontenen så hender det at russen heller en flaske Zalo oppi der.
0: Ja, ja.
3: Og så blir det skum der hvert år. Klassiker. Men så var jeg i byen, og så går jeg forbi den fontenen. Da er Zalo der. Men det er ikke bare Zalo og skum i den fontenen. Det står en hel familie og vasker seg.
0: Nei.
3: I den fontenen. Altså, de har tatt av seg klærne. De står og vasker seg som et badekar. Nei, men, oppe i den fontenen. Det,
0: ja, det ser jo sikkert sånn ut da.
3: Ja, det var helt vilt.
0: Ja, det var helt vilt. Nei, dette er vilt. Jeg har sett noe vilt i byen, og det er vilt i. Altså, det er jo de gamle som ikke er lov å si joikakakene. Ja, så, altså, de heter jo vilt i.
3: Ja.
0: Så er det en sånn askobil. Ja. Den, ikke den der digre, men den der medium elektriske greie.
3: Ja, vel.
0: Den har trynet. Den har veltet. Og der utover der,
3: så, vilt i.
0: Ja, så lå det masse sånne vilt i sånne røde kartonger utover. Hele.
2: Ja, da hadde vi jo lest om det i avisen.
0: Nei, det var jo, den var jo avisen.
2: Oh, ja.
0: Men nei, det var jo drukket midt i 17. mai-opplegget.
2: Dette her er sikkert uforstående for mange som bor på Bøgda og ser dette daglig, men jeg kjørte da ned til jobben grytidlig her en morgen, kommer da i Ulandsgate, svær brei gate nederst, tenkte jeg, det var da veldig rare bikkjer som var ute og gikk så tidlig om morgenen. Det var ikke det! Det var to rådyr.
3: Nei, ikke i sentrum.
2: Sentrum. Jo, rett ved Alexander Kiellands plass.
3: Der nei, der er det ikke noe rådyr.
2: Jo, var det.
0: Og det er langt i Tromsø derfra. Så hva sier du om dette da, Hans? Hvem ja. Har sett noe vilt i byen?
1: Jeg tror det er noe lyger alle sammen. Men, ja, ja. Men, nei, jeg må vel bare gjette det, rett og slett. For det var jo ikke bare å skjønne hva som var hva her, dere. Så, men ja, vi tar av loven i dag. Så,
0: du tar, du går for meg og de vilt i ja. Kjøttbollene, regnstyr. Nei, nei, nei, det er klart jeg. Og, men det har jo veltet noen trailer mye rart, men ikke, de har jeg ikke sett, altså. Da klarte vi å bløffe deg.
2: Da klarte vi det. Nei, men det hender jo vi ser noe dyr i byen her, men rådyr, altså, rådyr midt. I, på Kiellandsplass
0: ja.
2: Eller rett på oversida
0: ja.
3: Jeg skjønner ikke hvor de kommer fra da.
2: Nei, ikke,
3: de må jo krysse
2: masse veier. Jeg fikk ikke spørt dem, for de dro.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Hans, du skal ikke være lei deg for dette, for du, det var koselig å prate med deg. Så vi skal gi deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp som takk for at du var med. Og så i tillegg så ligger vi med et verktøysett fra Vyrt, snertent og lite i en metalleske. Blir ikke det bra?
1: Ja. Ja. Ja, det er kjempebra det.
0: Hils de 6 eller 12 på jobben. Og så god fest i dag.
3: God fest, ja.
0: Ha det. Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Og det sier vi til hele Norge. God fredag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, og det nærmer seg og er tid for ukens aller siste topp 10-liste, Geir.
1: Topp 10 tegn på at du er en dårlig supermodell. Naomi dårlig. Campbell har bursdag i dag, supermodell.
0: Ja, men hun er jo supermodell.
1: Hun er supermodell.
0: Men
1: en dårlig supermodell har vi 10 tegn på.
0: Ok. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
1: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
0: Nei, men i all
1: verden. Jeg må jo under sånn stokk, vet du.
0: Ja, men...
1: Du skal jo være langbeint.
0: Plass nummer 9.
1: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
0: Ja.
1: Men så... ost, da blir de glad, vet du.
0: Så armen i siden og så ja. Pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's er favoritt i restauranten din.
0: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
0: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
0: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til før-bildene. Altså sånn før og etter-bildene.
0: Før etter, ja.
1: Ja.
0: Bare før-bildene.
1: Bare før.
0: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom på krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
0: Ja. Nei, nei, nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
0: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
0: Ja, da er du ikke supermodell.
1: Nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta.
0: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
0: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
0: Ja.
1: Men ellers så får vi bare reklame for lumper.
0: Nei, vet du, Geir, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau Lookalike-konkurransen. Og du er dame!
0: Og du er dame, ja.
1: Ja,
0: da er du dårlig supermodell. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
1: Dårlig supermodell.
0: Jeg mener dårlig...
1: dårlig supermodell, loven. Dette er veldig, veldig... Her må vi holde to ganger.
0: Yes, den er grei. Men Naomi Campbell, som er supermodell, hun har bursdag i dag.
1: Ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: på en fredag som da ender med mandag og pinse.
1: Pinse, da er det fri.
0: Ja, da er
1: den
0: det fri.
1: Er jo satt, det er jo en mandag,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Nei, jo, mandag hver gang.
1: Ja, ja. Så den er, men neste år, ja. Altså vi teller jo litt sånne røde dager i mai,
0: ja, ja.
1: For da er det mye inneklemt og sånne ting,
0: ja.
1: Himmelsbretten er jo alltid en torsdag,
0: ja.
1: Så, men til neste år, mine venner, da stjæler andre pinsedag 17. mai.
0: Hva?
1: Ja, 17. mai er andre pinsedag, da er det er en mandag, da er det fri allikevel. I år var det jo på en søndag, ikke sant?
0: Ja,
1: ja. Så da stjæler den det. Og så
2: altså,
1: er det...
2: Vi mister på en måte en fridag.
1: Ja,
2: men det gjorde vi i år også da.
1: Og 1. mai er en lørdag.
0: Nei!
1: Det blir bare verre og verre dette her.
0: Nei, men i
2: all... Det tar jo et par år før det får justert seg da.
0: Men når
2: det
0: er...
1: Og jula er også helt...
2: Er det helt krise?
1: Ja, ja, julaften på... Det er lørdag, søndag og nytter seg. Det er nesten ikke fri.
0: Nei.
1: Året etter så er det 8 sånne røde dager, og så er det 2029, står det her, da er det full uttelling.
0: Da er det full pott.
1: Da er det full pott, da er det bare å begynne å jobbe inn inneklemte dager.
0: Men altså det ene året er 5 og det andre 8, det er jo merkbart hvis det gjør at det blir noen inneklemte dager og sånt, så det har ganske mye å si da.
2: Ja, det er det.
0: Men vi må se mot 2029 for å få full uttelling av fridager.
1: Det er bare å glede seg.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Det er ikke så lenge da.
0: God fredag, og håper folk skal gjøre noe hyggelig i helgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Hei! Kjempestemning, altså. Ja. Det er pinsestemning.
2: Det er pinsestemning. Ja. Sender en hilsen i dag til alle pinsevenninner. Ja. Pinsevenner og pinsevenninner.
0: Det er slående bra.
2: Og alle som samler på pins.
0: Ja. Og Even Skui i Devalt, han hører på hver eneste grovis, Geir, så han får en hilsen i dag.
2: Yes, og får du ikke mer av dette her, eller det gjør du jo nå i og for seg, men så ligger jo altså da alle grovisene ute på podcast.
0: Ja.
2: Geirs grovis ligger på podcast.
0: Hundrevis, eller var det milliarder, var det ikke det?
2: Jo, nå, milliarder, og det går jo an å spille også hvis du skal i en konfirmasjon eller noe sånt, så kan du jo spille.
0: Dette er ikke egnet for barn, det sier vi til nye lyttere. Ok, men da kjører vi på.
3: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
2: Ja!
0: God stemning, altså.
2: Ja. Det satt deg eldre dame i en gyngestol.
0: Åh,
2: skal vi... Altså, det var veldig...
0: Tulla nå, eller?
2: Neida, det er jo gammel dame som satt, her, en, satt i en gyngestol
0: ja.
2: Og gynga og tenkte litt over det tida som hadde vært og hadde hatt sikkert masse gøy opp igjennom. Og så,
0: litt
2: så
0: eldre dame dette her, da.
2: Ja, jo gammel som faen, gammel kjæring. Og så satt der i gyngestolen sin, og så jo på tingene sine der, var, stod en vase på bordet der som var litt støvet.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg, skulle jeg pusse den der vasen da, sånn, med en liten støvklut. Du hadde jo alltid en støvklut for hånd, et litt lommetørkle-aktig.
0: Men det var ikke også, mikrofiber?
2: Nei, ja, noe tilnærmet.
0: Ja, okay.
2: Broddert mikrofilm.
0: Ja, ja,
2: okay. Mikrofilm, fiber. Så pusser jeg den der vasen, og så kommer en sånn ånd, vet du.
0: Nei!
2: Tenkte jeg det, ja. Altså, vi har jo snakket om overnaturlige ting her tidligere, men da kom det en ånd opp av den der, åh! Pusta ut, ikke sant? Det hadde vært nede av vasen her i 100 år, og så jeg, dette var bra, jagger bra, du slapp meg ut nå, nå skal du få ønske deg tre ting, det er jo tre ting det går i det der.
0: Ja, ja, opplegget der, sånn oljelampe.
2: Nei, samme opplegget, ja. Det der. Same shit, new rapping,
0: yes,
2: kan du si.
0: Men vase var det.
2: Vase var det, så du skal få ønske deg tre ting. Oi, sier hun dama, det var vanskelig, men jeg kunne egentlig tenke meg å vært steinrik, sier hun.
0: Ja.
2: Det hadde alltid ønsket seg. Hun hadde jobbet slite, var koldjomfru, hadde vært jobbet slite i mange år. Så hun tenkte hun vært steinrik, og så puff, sier hun, så sitter jeg i den gullforgylte, flotte gyngestolen, vet du.
0: Ja.
2: Kikket seg rundt, og dette var jo litt stilig. Så hun var jo overbegeistret.
0: Ja.
2: Jeg må ikke glemme da, sånn at du har to ønsker til.
0: Ja.
2: Å, fader, tenkte jeg to
0: ønsker. Hun kunne regne litt i rand.
2: Ja, hun kunne jo det, og hun var jo ganske gammel, så sa hun, da kunne jeg godt tenkt meg å ha vært en ung, vakker prinsesse, altså egentlig, når jeg tenker meg om.
0: Ja,
2: ja pang, der var jeg den reima, vet du. Med de, og ånden, kjempeflott.
0: Ja.
2: Og så, hva skulle jeg med det? Jeg satt jo der i en gyngestol, flott utsmykket, og ung og flott var jeg selv, og så i det neste, siste ønske skulle oppfylles da, så kommer katta gående inn.
0: Ja.
2: Katta går inn, og så ser jeg på den katten. Hadde jo hatt den i mange år. Og så ser jeg på katten, og så sier jeg til ånden at du kan ikke gjøre om den katta der til en ung og leker prins.
0: Ja.
2: Bang, vet du, var det den hønken. Fy fader, den ordentlige kjekkassen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og hun fader, nå var jeg jo ung og viril igjen nå. Velstående var det også. Så du stryker den der gubben litt over brøttkassa og tenker at nå, her skal det bli sving i bingen.
0: Ja.
2: Og så sier denne prinsen da, som var den gamle katta, ja, nå kan du angre på at du kastrerte meg for 5 år siden og sånn.
0: Hei! Og da ble jeg ikke noe på.
2: Ble ikke noe på huvert, kan du skjønne.
0: God fredag, god pinse alle sammen. Ha ha ha. Ja, dette var koselig. Dette er Radio Norge på en fredag.
2: Koselig, det var akkurat de ordene jeg lettet.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen og deilig med fredagen. Vi skal ha Bløffmakerne. Tre historier, kun en er sann. Og vi skal til Tromsø, for der er Hans Markussen med oss på telefon. Hei, Hans.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: God
0: dagen,
1: god dagen.
0: God fredag. Hva skal du, har du noen planer for helgen?
1: Ja, skal prøve å få sykkelen i orden, motorsykkelen, og så skal vi ut på jobben og feste litt og ture litt. Drekke litt, kanskje.
0: Oh, ja, kanskje det, ja.
1: Og så... Så får vi se hva det blir til det da.
0: Ja, ja. Men det er jo fest med jobben, det er jo gøy da.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det går veldig bra det, så det er ja. Fine folk å jobbe med, så da er det ikke så farlig.
2: Ja, hvor mange er dere?
1: Hva?
2: Hvor mange er dere?
1: Vi er seks. Nei, vi er 12 sikkert. 12 ja.
2: Sikkert, seks eller
0: ja, det var dobbelt så mange som seks det.
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Hans, nå skal du få høre på historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har sett noe vilt i byen? Hvem har sett noe vilt i byen?
2: Ja, det har jeg.
4: Ja, det er
0: jeg som har gjort
2: utenfor
0: det.
2: Utenfor Nasjonalteatret så er det en fontene. I den fontenen så hender det at russen heller en flaske Zalo oppi der.
0: Ja,
2: ja. Og så blir det skum der hvert år.
0: Ja,
2: hvert år. Klassiker. Men så var jeg i byen, og så går jeg forbi den fontenen. Da er Zalo der. Det er ikke bare Zalo og skum i den fontenen. Det står en hel familie og vasker seg.
0: Nei.
2: I den fontenen. Altså, jeg har tatt av seg klærne. De står og vasker seg som et badekar. Nei, men, oppe i den fontenen. Det,
0: ja, det ser jo sikkert sånn ut da.
2: Ja, det var helt vilt.
0: Ja, det var helt vilt. Nei, dette er vilt. Jeg har sett noe vilt i byen, og det er vilt i. Altså, det er jo de gamle som ikke er lov å si joikakakene. Ja, så, altså, de heter jo vilt i.
2: Ja.
0: Så er det en sånn askobil. Ja. Den, ikke den der digre, men den der liksom medium elektrisk greie.
2: Ja,
0: den har trynet. Den har veltet. Og der utover
2: veltet
0: der,
2: vilt i?
0: Ja, så lå det masse sånne vilt i røde kartonger utover hele.
4: Yes. Da hadde vi jo lest om det i avisen.
0: Nei, det var jo, den var jo avisen.
4: Oh, ja.
0: Men det var jo druktet midt i 17. mai-opplegget. Nei, nei,
4: nei. Dette her er sikkert uforstående for mange som bor på bygda og ser dette daglig, men jeg kjørte da ned til jobben grytidlig her en morgen, kommer da i Ulandsgate, svær brei gate nederst, tenkte jeg, det var da veldig rare bikkjer som var ute og gikk så tidlig om morgenen. Det var ikke det! Det var to rådyr.
2: Nei, ikke sentrum.
4: Sentrum. Jo, rett ved Alexander Kjellands plass.
2: Der nei, der er det ikke noe rådyr.
4: Jo, var det.
0: Og det er langt til Tromsø derfra. Så hva sier du om dette da, Hans? Hvem ja. Har sett noe vilt i byen?
1: Jeg tror det er noe lyger alle sammen. Men, ja. Ja. Men, nei, jeg må vel bare gjette rett og slett. For det var jo ikke bare å skjønne... Hva som var hva her, dere. Så, men ja, vi tar han loven i dag. Så
0: du tar... Du går for meg og de vilt i søttebollene. Regnestyr. Nei, nei, nei. Det er klart jeg. Og, men da har jo veltet noen trailer mye rart, men ikke, de har jeg ikke sett, altså. Da klarte vi å bløffe, da.
4: Da klarte vi det. Nei, men det hender jo vi ser noe dyr i byen her, men rådyr, altså. Rådyr midt. På Kjellandsplass
0: ja.
4: Eller rett på oversiden
0: ja.
2: Jeg skjønner ikke hvor de kommer fra da.
4: Nei, ikke,
2: de må ikke riste masse
4: veier. Jeg fikk ikke spørt dem, for de dro.
2: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Hans, du skal ikke være lei deg for dette. For du, det var koselig å prate med deg. Så vi skal gi deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp som takk for at du var med. Og så i tillegg så ligger vi med et verktøysett fra Vyrt, snertent og lite i en metalleske. Blir ikke det bra?
1: Ja. Ja. Ja, det er kjempebra det.
0: Hils de 6 eller 12 på jobben. Og så god fest i dag.
2: God fest, ja.
0: Ha det. Ha det.
2: Ha det.
0: Og det sier vi til hele Norge. God fredag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Ja, jeg ser du allerede er i gang med gyngingen til tonene her altså.
1: Ja, jeg tror det blir gøy. Jeg var jo på konsert i går også på Raga på Parkteatret, så det...
2: Nå får du virkelig pløyd konsert. Blir du ikke ør i hua alt dette her da?
1: Og det som er så gøy også, er at det neste torsdag, altså om en uke cirka, ja, da er det Natalie Imbruglia.
0: Nei, og Tårn, har du flere låter enn den da?
1: Nei.
2: Han skal bare innom, det er tre minutters konsert. Ja.
1: Hennes er nest best spilt på Spotify da, det er Tårn akustisk, så ja, kanskje den kommer.
0: Ja. Ja, mye å glede seg til for deg da, Remi.
1: Ja, det blir gøy det.
0: God tur, og husk på, hvis du har vett i skallen, prøv hørselvern, det kan være
1: lurt. Jeg har egne propper.
0: Ja, så bra. Ja, men det er fint. God tur til alle som skal på konsert denne helgen. Det er mye arrangementer rundt omkring i hele landet. Dette er Radio Norge.

0: verdens største popartist igjen. Michael Jackson featuring Sida Garrett. I just can't stop loving you. Og god formiddag fra Klem i Møllen.
1: God morgen!
0: Du ser ut som en rull med tusenlapper.
1: Ja. Jeg skal på konsert i dag.
0: Ja, det var
1: jeg
0: det.
1: Jeg gleder meg sånn.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Jeg håper du liker Tobias Sten. Det kommer til å bli mye Tobias Sten utover, og blant annet en liten prat med han om bare noen få minutter her på Radio Norge. Dette var du og deg om da. En nykommer på plass nummer 29. En gruppe som gikk opp som en løve og kommer ned igjen som en skinnfell, det Karpe. I sin tredje uke på lista går Karpe for Life ned fra 12. til 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

hösten. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: akkurat. Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Jeg savner deg, Bo. Det er jo lenge siden jeg har sett deg. Du var jo ikke her forrige uke. Hva har skjedd?
2: Nei, jeg har jo tatt en oppsamlingshit. Så jeg har vært på leierskole med fotlenke. Og hva var det siste igjen?
1: Nei, det var... Det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke heller. Jeg hørte bare hva du sa. Nei, vet du hva?
1: Nei, du spøker og ler. Du er i ny jobb. Det er
2: derfor.
1: Ja,
2: jeg er i ny jobb, og jeg synes det er digg å konsentrere meg litt om det. Og det er kjempebra. Og jeg hørte jo rykter om at du hadde hatt en halvdeles nydelig vikar her. Ja, men jeg er jo glad for å være tilbake i studio da.
1: Det er jo det, vet du. Og hva har skjedd siden sist? Det har jo vært 17. mai.
2: Åh, det er mye det.
1: Det har vært 17. mai. Glemte undertegnet denne tiden på året hvor man skal ha litt solkrem i panna på dager hvor sola kan titte frem.
2: I all vei, greide du å bli solbrent på 17. mai? Det var jo isen tina jo ikke på kongen, for det var 2 varmegrader.
1: Jeg var kald på finga, og så var jeg, varm i isen. Men det blåste litt, så jeg merket jo ikke det. Fader, altså.
2: Du kan si isen.
1: Nei, isen, jeg er oppe
2: rive
1: på isen.
2: Det er alt for gøy.
1: Så det har skjedd siden sist. Jeg spiste 2 is på 17. mai. Jeg drakk bra og lekte med barna og...
2: Måtte du krangle med Aksel Hennie for å få lov å kjøpe 2 is? Eller brukte du egne penger?
1: Nei, jeg brukte egne penger.
2: Gjorde du det?
1: Og så er det jo noe med oss som begynner å bli voksne, som vanligvis med disse entusiastbilene våre, så vi jo helst ikke bruke dem og parkere rundt omkring på steder hvor de kan komme noen inntil, selv om det er charmerende å se at 2 unge gutter står og tar bilder av bilen i en travel Oslogate.
2: Det veier opp for en liten ripe det, altså. Jeg må ærlig innrømme at det gjør det.
1: Men når jeg tar da min drøyt 2 år gamle barnebarn og setter opp på kallesjen, og hun vinker med flagget. Det er sykt. Det var en koselig bilde. Ja,
2: det er rekruttering satt i system, det Geir.
1: Og så spurte jeg da min snart 2 år gamle barnebarn, lille gutten, spurte jeg han om... Er nesten like gamle, spurte jeg han om han ville sitte, på bilen på taket til Besse. Nei. Det vil
2: han
1: ikke.
2: Nei, han visste hva det kom til å koste i vask av kallers og polering og...
1: Han skal jo arve den der, så han vil jo ikke ødelegge den mer enn høyst nødvendig.
2: Neida, men det er en oppfordring til alle faktisk, som vi skal ta litt alvorlig. Har du en litt fet bil, og du stopper på en bensinstasjon eller hvor som helst, og hvis du har 1 minutt overs, så la unga sitte i bilen. Ja. La løfte, du kan godt være forsiktig og lære dem å være forsiktig og sånn, men la folk få ta og kjenne og holde litt i ratt og sitte. Ja, ja. Du lager rekrutter til vår hobby.
1: Min eldste sønn, husker jeg på verste, så hadde jeg en Ferrari sånn 348 eller hva, en eller annen sånn vanlig Ferrari, og så...
2: Rettere for B-ingen da?
1: Ja, nei, han var ikke det, han var en entreprenør.
2: Ja, ja.
1: Så satt jeg sønnen min inni der, han var jo ikke mer enn 2,5-3 år gammel, og så sier jeg trykk på hesten, og han trykket på hesten, og det er ganske kule horn på Ferrari.
2: Ja, ja.
1: Så han trøkket på hesten og syntes det var veldig gøy.
2: Det er den eneste hesten på horn, vet du. Du vet hva? Jeg synes vi skal erklære denne episoden for...
1: Åpnet.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ta helgen. Slash.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Tidligere i uken så hørte vi om både gårdsbutikker og Gucci-butikk som hadde blitt...
3: Og Bakke Gabrielsen som hadde blitt rappet.
2: Det var mye tjuri. Ja. Men så er det jo disse butikkene da, som registrerer så mye om dagen. Det var en sånn byggeforretning nå som hadde helt automatisert. Du tok planker, og du, altså, da visste den nøyaktig hva den hadde tatt ut. Ja.
4: Ja, men det er så kokos, fordi på Sara, en klesbutikk, ja. Der kan jeg gå og handle, og da slenger du alle klærne dine som du skal kjøpe da, i en slags sånn kom.
3: Hæ? I
4: ja,
3: kassa, ja?
4: Ja, altså, det er selvbetjent kasse, så du bare kaster alt oppi der, og så bare med en gang så vet den alle plaggene du har, og hvilken størrelse, så bare drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: at du bretter sammen klærne og så kommer det sånn.
4: Nei, den gjør ikke det, men ikke enda, men det kommer vel, vil jeg tro.
2: Ja, men halve charmen hvis du skal kjøpe her, gå inn for Ferne Jacobsen, så får du silkepapir og så en liten etikett
4: oppå. Ja, hva skal du med det da? Du skal jo ta på deg de klærne når du kommer med uansett, det må du kaste deg, bare unødvendig bruk av silkepapir.
2: Nei, det er det ikke, det skal være stas.
4: Ja, sparer du på silkepapir neste gang.
2: Opp i en søppledunk?
3: Nei, jo, det er ikke en søppledunk, det er en sånn kom. Det er jo en sånn kom.
4: Se for deg en kjøkkenbenk i sten.
2: Ja, men klær skal da ikke i kom hvis ikke du skal vaske det.
4: Men integrert kom, men den er jo i sten. Den er ganske lekker, faktisk.
2: Lekker?
4: Ja.
3: Hva ruster litt stål da vi
2: har? Det er så vakker sånn. Det er så lekker.
4: Det er hvit. Det er
2: lekker kom til om du døtte klær deg.
4: Det er ikke stil.
2: Men så, ja, men tilbake, jeg skal ikke fleipe med deg. Så putter du opp her, og da får du bare en regning hvor mye du skal betale.
4: Ja, du får ikke en regning. Nei, du kommer opp på skjermen, og så betaler du med telefonen din, eller med kortet ditt.
2: Det er sken døtte.
4: Ja, det er kjempesmart.
3: Dette kommer aldri du til å oppleve, for du går bare inn i herrekonfeksjonen hvor de har pyntet seg, de som selger.
2: Ja, jeg synes det er litt
4: fastasende. Loven av silkepapir, da.
2: Ja, silkepapir, ja, silkepapir. Må det være det, altså. Ja. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag!
3: God fredag!
2: Hei! Kjempestemning, altså. Ja. Det er pinsestemning.
4: Det er pinsestemning. Ja. Sender en hilsen i dag til alle pinsevenninner. Ja. Pinsevenner og pinsevenninner.
2: Det er slående bra.
4: Og alle som samler på pins.
2: Ja. Og Even Skue i Debalt, han hører på hver eneste grovis, Geir, så han får en hilsen i dag.
4: Yes, og får du ikke mer av dette her, eller det gjør du jo nå i og for seg, men så ligger jo altså da alle grovisene ute på podcast.
2: Ja.
4: Geirs grovis ligger på podcast.
2: Hundrevis, eller var det milliarder, var det ikke det?
4: Jo, nå, milliarder, og det går jo an å spille også hvis du skal i en konfirmasjon eller noe sånt, så kan du jo spille.
2: Dette er ikke egnet for barn, det sier vi til nye lyttere. Ok, men da kjører vi på.
1: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
4: Ja!
2: God stemning, altså.
4: Ja. Det satt deg eldre dame i en gyngestol.
2: Åh, skal vi...
4: Altså, det var veldig...
2: Tulla nå, eller?
4: Neida, det er jo gammel dame som satt i en gyngestol,
2: ja.
4: Og gynga og tenkte litt over det tida som hadde vært, og hadde hatt sikkert masse gøy opp igjennom, og så...
2: Litt eldre dame dette her, da.
4: Ja, gammel som faen, gammel kjæring. Og så satt der i gyngestolen sin, og så jo på tingene sine, da stod en vase på bordet der, som var litt støvet.
2: Ja.
4: Så tenkte jeg, skulle jeg pusse den der vasen da, sånn, med en liten støvklut. Du hadde jo alltid en støvklut for et litt lommetørkle-aktig.
2: Men det var ikke mikrofiber?
4: Nei, ja, noe tilnærmet.
2: Ja, okay.
4: Var brodert mikrofilm.
2: Ja, ja,
4: okay. Mikrofilm, fiber. Så pusser jeg den der vasen, og så kommer en sånn ånd, vet du.
2: Nei!
4: Tenkte jeg det, ja. Altså, vi har jo snakket om overnaturlige ting her
2: tidligere,
4: men da kom det en ånd opp av den der, pusta ut, ikke sant? Det hadde vært nede av vasen her i 100 år, og så jeg, dette var bra, jagger bra, du slapp meg ut nå. Nå skal du få ønske deg tre ting. Det er jo tre ting det går i det der.
2: Ja, ja, opplegget er sånn oljelampe.
4: Nei, samme opplegget, ja. Det der. Same shit, new wrapping,
2: yes.
4: Kan du si.
2: Men vase var det.
4: Vase var det. Mm. Så du skal få ønske deg tre ting. Oi, sier hun dama, det var vanskelig, men jeg kunne egentlig tenke meg å vært steinrik, sier hun.
2: Ja.
4: Det hadde alltid ønsket seg, og det jobbet slite, var koldjomfru, hadde vært jobbet slite i mange år, så hun tenkte hun kunne vært steinrik, og så puff, sier hun, så sitter jeg i den gullforgylte, flotte gyngestolen, vet du.
2: Ja.
4: Kikket seg rundt, og dette var jo litt stilig. Så hun var jo overbegeistret.
2: Ja,
4: jeg må ikke glemme da, sånn at du har to ønsker til.
2: Ja.
4: Å, fader, tenkte jeg,
2: to. Så hun kunne regne litt i rand.
4: Ja, hun kunne jo det, og hun var jo ganske gammel, så sa hun, da kunne jeg godt tenkt meg å ha vært en ung, vakker prinsesse, altså egentlig, når jeg tenker meg om.
2: Ja.
4: Ja, pang, der var jeg den reima, vet du. Med de, og ånden, kjempeflott.
2: Ja.
4: Og så, hva skulle jeg med det? Jeg satte der i en gyngestol, flott utsmykket, og ung og flott var jeg selv, og så i det neste, siste ønske skulle oppfylles da, så kommer katta gående inn.
2: Ja.
4: Katta går inn, og så ser jeg på den katten. Hun hadde jo hatt den i mange år. Og så ser jeg på katten, og så sier jeg til ånden at du kan ikke gjøre om den katta der til en ung og leker prins. Ja. Bang, vet du, var det den hønken. Fy fader, den ordentlige kjekkassen.
2: Ja, ja, ja.
4: Og hun, fader, nå var jeg jo ung og viril igjen, og velstående var det også. Ja. Så du stryker den der gubben litt over brøttkassa og tenker at nå, her skal det bli sving i bingen.
2: Ja.
4: Og så sier denne prinsen da, som var den gamle katta, ja, nå kan du angre på at du kastrerte meg for 5 år siden, og sånn.
2: Hei! Og da ble jeg ikke noe på.
4: Ble jeg ikke noe på huvert, kan du skjønne.
2: God fredag, god pinse alle sammen. Ja. Ja, dette var koselig. Dette er Radio Norge på en fredag.
4: Koselig, det var akkurat de ordene jeg lette etter.